Jefe. Jefe. Poche mnyet. Poche mnyet. Fwa kwa imumbre. Fwa kwa imumbre.